0: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.
1: Pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: a ja sve već tvojih najljubših hitov.
1: Taylor Swift, Roxette in Tisento, živo zadjo, lepo dobro jutro, dobar dan voščim.
0: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Отпадкам дајемо ново живљење. Dino Spicasi. Сервис за ренуја рабам.
1: Мојстра јака поклич.
0: Па задача тут.
1: Јака поклич.
0: Апак, јас рабим пообласчен сервис, па на Горенска мора бит.
1: Дај жгмах, па пејт на autoshivits.si. За ауте Рено, па дача, се сервис Шивиц сплача.
2: Денар ни проблем.
3: Капа је?
2: Ти.
4: Уф, то па боли.
2: Морген Хаузел. Психологија денарја.
5: Хала Тиволи, 19. октобар, eventim.si.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.